0: papa no wa he wo papa no wo papa na
1: otun ja
0: je ko ni mo ho
1: ja
0: me ba won che kakra mama ne ne se mi be fie ha eje du imaranfo osikani no me so bibi kakra wo me ho na me be to so ugba ye so ugba ni ebo a
1: ani gina
0: wo ja be sika no
1: ona me be hwedi
0: 500,000 ani gina ni wo ba be sinku aso aso
1: ani gina me be hai
0: ah wa sama e ma yoro ho ke oni ba hia bua opanye bi akura di no no mabwa metu eskrama wate metu 500,000 metu ma se metu ma ha wo fa se yimam ska
2: thank you for the first time
3: ebi asami ni
0: so oni bodi ani pa ma fa 500,000 500,000 na eje ko ohiani wo hu sika kakra ni ho so so si abotre me kwa ko je ofie ho ami akwa ko tie sika no ni ajo ba no afim kwa so ma so ate he me kwa je ba no so a we wo ye mo fa se wo ye boga ofra bro chire ba enu an kute
1: eje bo ate me da wa se na mom me yan suma kore yi onko fere ni papa mra sa se se si awon mu fie ni ya ba no on fere ni papa mra
0: sa ha eje ko ti aso me kan e mo fa si o ye boga